0: Arrancamos el segundo tramo de este Hoy por Hoy Galicia de lunes festivo, y hasta y media vamos a hablar de historia. Nos vamos a trasladar hasta la isla de San Simón, que viene de ser declarada lugar de memoria democrática. Enseguida tenemos con nosotros a tres mujeres que son familiares de personas que pasaron por ese campo, pero por esa prisión, pero antes queremos definir el marco histórico, entender qué fue lo que pasó allí. Así que recibimos en el estudio de Radio Galicia a Conchi López y Gustavo Orbella del grupo Instagram. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal?
1: Hola, gracias.
0: Dos personas que estudiaron, documentaron lo que pasó en aquella isla desde que comenzó la guerra hasta durante los primeros años del franquismo, lugar de tortura, de asesinatos. Bueno, ¿qué tivemos? ¿Qué pasó en esa isla de San Simón?
1: Bueno, a Illa de San Simón foi empregada como campo de concentración, como colonia penitenciaria, onde os golpistas pois recluíron a presos republicanos. Ese campo estivo en activo concretamente dende o mes de outubro de 1936 ata o ano 1943, e bueno, por ali pasaron moitísimas persoas. Crese que chegou a albergar ao redor dunhas 5.000, e casi unhas 500 sufriron, bueno, pois o suceso mortal nesa illa, non?
0: Non sei se foi un dos primeiros campos de concentración que hubo en España, en Europa, e non sei tamén se un dos grandes desconhecidos. Mesmo aquí en Galicia non coñecían moi ben que pasou nesa illa, que se executou ali. Non sei se falta coñecemento de arrosar luz sobre o que pasou ali.
2: Sí, a ver, dos primeiros campos de concentración en Europa, non? Por desgracia, xa durante a Primeira Guerra Mundial e antes houve campos de reclusión. O que chama a atención de Illa de San Simón é, primeiro, por o significado que sempre tuvo a illa, sobre todo na ría de Vigo. De feito, cando nos entrevistábamos en Nomes e Voces a persoas que estuveran ali presas ou familiares de xente que estuvera ali, eles nunca se chamaban Illa de San Simón, para eles era o lazareto, porque durante sempre, durante o século XIX, era o lazareto, é dicir, era a zona onde, cando chegaban os barcos ao porto de Vigo, se recluía durante un mes ou 20 días, un mes, a xente que viña en barco de América fundamentalmente, para saber se tían enfermedades, se non tían, etcétera. Entonces, esa era a esencia de San Simón. E despois, a nivel simbólico, o que significou xa para Galicia, neste caso os galeguistas, por a literatura medieval, etcétera. Por que puxeron ali ese campo de reclusión, ou esa cadea? Primeiro, por a fácil vixiancia que podría ter. En un principio fora para xente da contorna, como se fixeron todos os campos, é dicir, atoparon determinados espacios ben construídos ou ben simplemente espazos físicos, xeográficos, donde recluir a xente da contorna. Despois do golpe, empezar a poñer xente en cárceres, pois colleron mosteiros, colleron... E aí ya, pois, é certo que era un sitio moi... en relativamente fácil de vixiar. Ao mesmo tempo, hai que darse conta de que non só foi a illa. Houve o Pomendi, que é un dos barcos máis famosos, o sea, que está na memoria de moita xente, que tamén serviu como prisión. Entón, había un barco que estaba na illa, anclado, que servía como prisión. Entón, claro, aí xuntouse moita xente ao principio da Pontevedra, contorna de Galicia, e ao final xa de toda España. Nese sistema que tiña o franquismo de que os presos non estuvesen sempre no mesmo lugar, para intentar desarraigalos. Entón, moita xente pasaba dous meses, tres meses, un ano en San Simón, trasladaban aos outro sitio, os outro sitio veían aquí, despois os de aquí marchaban a outro lado, etc.
0: Dicides que pasaron as 5.000 persoas. Cantas están estimadas que morreron durante ese período ali?
1: Pois mira, diversos estudos falan do redor dunhas 500, pero vou xa dar os datos que temos actualmente na base de datos de Nomes e Voces, e son exactamente 451 persoas, e a maior parte delas morrerían na década dos 40, sobre todo en 1941, e coincide con esa poboación que falaba o meu compañero Gustavo. Eran personas de avanzada idade xa, son da última fase, digamos, do campo de concentración.
0: En que condicións vivían ali? Cal era o día a día nese campo?
1: Bueno, o día a día nese campo era terrible. De feito, moitísima destas personas morreron a consecuencia desa situación, non? De fame, de enfermidades. Estaban, bueno, vivían hacinados, aglomerados, case uns por encima de outros. As condicións de higiene, pois, eran moi deplorables, xa te podes imaginar. Ademais, a agua tamén debía de estar moi contaminada, porque eu tamén recordo, non sei se tivos en moitas entrevistas, a xente dicía, bueno, nesas barcas que empregaban

0: a poboación de Terra para ir á illa, nas que tamén iban, por certo, as madriñas, que cumpriron un papel fundamental para os presos, non? Axudaban, levabanlle comida, levabanlle roupa. Bueno, pois falaban que moitas veces nese transporte, nesa viaxe de Terra á illa, pois que a auga estaba asolagada de cadáveres, non? Que incluso non paraban de chocar contra as barcas, que son testimonios pois bastante estremecedores. De feito, bueno, a Ría de Vigo pois pode ser unha das maiores fosas que teñamos en Galicia.
1: Aparte de malas condicións, había tortura especificamente ali, era frecuente ou non foi tan frecuente neste campo?
2: No, a ver, o concepto que temos de tortura, que supoño que moita xente pensará nas torturas dos campos nazis, etc., sí. Supoño que en algún momento, en algún campo de toda España se daría, pero esa imaxe que temos dunha un torturador, etc., non. Que pasa? Hai outro tipo de, non sei se chamalle tortura, pero outro tipo de... Aí había xente que estaba esperando a súa morte, que estaba nun xuízo, que sabía que eran xuízos pantomima, que os iban a matar, estaban esperando a ser asesinados. Houve xente que sacaron da illa para fusilar. A xente que quedaba na illa supuña que o mellor a eles eran os siguientes. Entonces, toda esa crise personal que podía ter cada un, sí que se movía na illa. Despois, tamén hai que ter conta de que había moita xente que era de fora. É dicir, había moita xente desarraigada. No cal, igual que as madriñas, a poboación de Redondela, de Vilaboa, que se portou moi ben, porque era esa xente, moitas veces era a que cuidaba, entre comillas, os presos, lavándolles a roupa, levándolles algo de comer, porque sabían que non tiñan a ninguén que os pudese axudar.
1: Mencionades os dous as figuras das madriñas, quenes foron, por que axudaban a esta xente, digamos, con que permiso, enténdase, non? Estamos falando dun campo de concentración, unha especie de prisión, por que entraban, saían aí, quenes eran, como podían axudar, levar isto a roupa, a comida, bueno, quenes foron elas?
0: Bueno, as madriñas son unha figura que últimamente nos últimos estudos está sendo bastante bastante estudada, analizada, porque ata o momento pois pasaron como un pouco desapercibidas, non? O que temos visto que eran mulleres veciñas da contorna, non? De Vilaboa, de Redondela e demais, bueno, pois que simplemente como persoas humanas empatizaban coa situación que estaba vivindo moitas desas persoas ali, aínda que non foran familiares directos, non? Porque, bueno, ao mellor o seu familiar non estaba xusto en San Simón, pero estaba noutra cárcere, ao mellor similar, noutro lugar, pois moito máis lonxe, ao que lle resultaba máis difícil poder cuidar e poder acompañar, incluso, non? Que xa non é todo o soporte de cuidados e demais que lle ofrecía, senón, pois, o feito de ter o mellor unha persona coa que falar, que che mostre un sorriso, todo ese tipo de funcións cumplía un papel importantísimo.
1: E como operaban? Como era a operativa? Como podían operar, tendo en conta eso, que esta xente estaba presa? Supoño que non todo o mundo podía interactuar con eles, como facían, como era esa operativa? Sabes, ou se está traballando nesto?
2: O normal, habrá moitas casuísticas, pero o normal sería, estamos falando dunha xente que axudaba os presos porque tamén o sistema penitenciario era consciente de que non podía manter, por exemplo, a toda esa xente. Entón, eles dicen, bueno, pois se esta xente axuda e trae comida, é algo que nós non temos que facer. Establecéronse uns lazos de solidariedade entre os presos e a poboación do contorno. Nós temos entrevistas en Homes e Voces que a alguna destas mulleres ou incluso homes que foron axudados dicían, bueno, eu tamén axudo aquí porque espero que o meu home ou o meu irmán que está en Miranda de Duero axe alguén que este axudando a él. Tense dado caso, no caso concreto, por exemplo, de Celanova, co famoso mosteiro de Celanova, donde moitos deses presos que eran de fora, eran asturianos no caso de Celanova, acabaron casándose en Celanova con unha desas madriñas que conoceran mentre estaban presos.
1: Naquela época se sabía, ou ata que punto se sabía, nos veciños da contorna, o que estaba pasando naquela illa? A xente miraba para outro lado, era vox populista, un pouco agochado, bueno, ata que punto se sabía o que estaba pasando ali dentro?
2: A ver, todo o mundo sabía o que pasaba na illa. É dicir, a xente sabía quenes estaban na illa, por que estaban na illa, porque estamos falando de moitísimas persoas. O tráfico de xente desde a costa á illa, claro. Moitas deles iban da illa, estaban presos, iban da illa a Pontevedra ou a Vigo, donde os xulgaban, e despois de ser xulgados, volvían á illa. A xente do contorno sabía de sobre o que estaba facendo así, por eso de ben esa solidaridade tamén.
1: E a nivel histórico, non sei se, como dicía antes, é un gran descoñecido, o sea, campo de San Simón, esa illa de San Simón, E ata que punto é importante esa declaración de memoria democrática da que vimos hai unhas semanas, un mes?
0: A ver, adoita pasar ese desconhecemento incluso dos veciños máis próximos, e non só no caso da Illa de San Simón, sino, bueno, a mí tamén pasado, por exemplo, no campo de concentración do Padrón, non? Que eu, bueno, vivo moi cerca, os domingos adoitaba ir sempre a Padrón coa miña familia, e cando, bueno, pues precisamente estudando e investigando este tema, descubrín que ali había un campo, a miña cara de sorpresa, e de meus pais, que meu pai criouse moi cerca desa zona, pois claro, foi toda unha sorpresa para eles, non? Claro, é que ao final todos estes espazos pois non deixan de apelar a un trauma colectivo que non sempre estivo encima da mesa en todas as casas e nin de todas as familias, non? E ademais, bueno, foron espazos que tradicionalmente dende o ámbito do poder e de como se ocuparon as políticas públicas de memoria deles, pois quedaron un pouco no olvido. Por iso tan importante pois esa declaración, non, para que dende administración estatal poidan favorecer leis e medidas que axuden a protexer, a ensinar, a facer didáctica sobre esos espazos, a protexelos tamén, a un pouco controlar que tipo de uso se lle dá a eses espazos públicos, e sempre pois baixo amparo de que nunca se volvan a violar os dereitos humanos.
1: De seguida saudaremos a familias para preguntarles que lle supone a eles, pero eso para as familias tamén supoño que é importante, non? Non sei se ser para cicatrizar, para pasar páxina ou simplemente para que se faga xustiza, digamos, social.
2: É que a maioría das familias, e a nosa experiencia en Nomes e Voces, desde o ano 2006 que existe o proxecto, o que buscaron sempre era ese recoñecemento. Nos entrevistamos a moitísima xente, temos máis de 700 entrevistas realizadas a todas estas a familiares ou a xente que sufriu nas súas carnes a violencia, ou fillos, viudas, etc., que nunca buscaron nin cartos, como dicen moitos, non, simplemente ese recoñecemento. E moitas familias se sinten, digamos, tranquilas cando se recoñece isto precisamente. No caso, naquel momento, o recoñecemento que tiñan, pois que o xuízo fora inxusto, agora o do espacio de Illa de San Simón, que este como espazo de memoria. Dire, son é xente que o único que busque é que se recoñeza, eles xa o saben, pero que se recoñeza publicamente que o seu pai non foi un golpista nin alguén que fixo algo malo, senón que foi asesinado. E chegar á conclusión, a nós pasábamos nas entrevistas, de que esa conclusión de que o meu pai non fixo nada, eu non sei por que mataron, eu non sei por que morreu, no? E chegar á conclusión de que esa xente dixera, nós dicíamos, non, que o seu pai non fixo nada, quen fixeron foron os outros, e o seu pai non morreu, o seu pai foi asesinado. Entón, chegar a esa conclusión, que parece a priori sencillo, esta xente costoulle, foron moitos anos de avergonzarse de todo isto, pero cando se chegou a esa conclusión, eles sentíanse satisfeitos. E nós temos entrevistas que digan, non, eu con isto, ou simplemente que a Universidade de Santiago veña a miña casa, me pregunte polo meu pai, me pregunte polo como pasamos, xa, é dicir, bueno, pois debo ser importante o que pasou, porque a universidade está nos preguntando.
1: Gustavo Orbella, Conchi López, historiadores do Grupo Instagram, moitas gracias por acompañarnos aquí hoxe no Hoy por Hoy para hablar deste capítulo da historia de España e tamén de Galicia.
2: Vale, moitas gracias.
3: Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.

0: El resultado de la regularización de extranjeros sobre la acogida de menores migrantes. La Xunta, por cierto, asegura que ha habilitado más de 100 plazas extraordinarias para atender a esos menores no acompañados que el Gobierno central ha derivado a nuestra comunidad. Dicen fuentes de la Administración autonómica que la situación es límite en el sistema gallego de protección a menores. Además, apuntamos también que los trenes turísticos se han incrementado al 93%.
1: Con casi 2.500 plazas ofertadas durante la temporada 2026, un 9,4% más que la temporada anterior, la ocupación en estos trenes ha crecido un 11%, con 13 itinerarios y 33 salidas entre el 7 de marzo y el 3 de octubre.
0: ¿Y salida de vía?
1: En Oleiros, un conductor perdió el control de su coche esta madrugada e impactó contra varios postes de luz y uno de teléfono. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de urgencias, que no han aclarado el estado de la víctima.
0: Una jornada con alternancia de nubes y claros, las temperaturas agradables, las máximas llegarán a los 27 grados en Ourense, se quedarán en torno a los 23 en el resto de la comunidad. Seguimos.
2: Hora 14 Galicia. Ricardo Rodríguez.
3: Un momento de profundo debate sobre o futuro do galego tras a aprobación do novo plan de normalización lingüística que nace sen consenso político. Falamos hoxe en hora 14 coa presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra. Que tal? Boas tardes.
4: Hola, boas tardes.
3: Estamos ante un plan de normalización lingüística adecuado para un momento tan delicado que atravesa o galego?
4: Pois iso haberá que velo, non? Quero dicir, os plans son axeitados ou non na medida en que consigan fixar uns obxectivos concretos, desenvolver unhas medidas axeitadas e medir nos prazos fixados se os resultados que se querían acadar pois conseguironse ou non se conseguiron, non?
3: Falta ya ambición a este plan?
4: Quizáis se falta concreción máis que ambición, non? A mí pareceme que hai moi boas intencións, pero falta concreción e faltaría tamén quizáis xerarquizar, non? Porque hai tantas ideas, tantas iniciativas sobre a mesa que vai ser imposible desenvolvelas todas ao mesmo tempo, non? Entón, quizáis xerarquizar. Por exemplo, anunciouse outro día pois que vai haber 50 primeiras medidas que se queren poñer en marcha nos 100 primeiros días. Sabes que eses 100 primeiros días, cales son esas 50 medidas, non?
3: Decía yo que Benega non participou da negociación. Foi un erro non intentar pular por un mellor documento?
4: A mí me parece que foi un erro ou que é lamentable, porque claro, non querería eu facer unha valoración política, non? A mí me parece que este tipo de decisións sempre se toman con criterios políticos, máis alá do concreto, non? Do concreto que supoña a negociación do plan. A mí me parece que o momento pide altura de miras, pide unidade, pide menos ruido, máis consenso, desproblematizar un pouco cara a cidadanía o tema da lingua, porque abondo problemático resulta xa, ¿no?
3: Chama a atención que incluso nos tempos de Fraga si se conseguiu un consenso que agora foi imposible.
4: É que eu creo que o que che decía, que ao final a lingua sempre acaba un pouco atrapada na contingencia, non no coxuntural.
3: A Xunta asegura que se mantén o equilibrio entre linguas e se potencia a liberdade lingüística. Ata que punto esa aposta pola liberdade é un perigo para o galego?
4: A ver, aquí onde nos, cando digo nos, digo Consello da Cultura Galega, partindo do documento que xorde de medidas do traballo daquel foro Un País coa súa lingua, que tivemos ocasión de comentar aquí en algunha ocasión, aquí hai unha discrepancia de partida radical, non? Que é a de non considerar o ámbito do ensino como un espazo compensatorio das carencias da nosa lingua, non? Do galego. Creo que de aí deriva un pouco esa perda de oportunidade para avanzar no eido do ensino.
3: Tería que terse derogado ese decreto do plurilingüismo.
4: Non sei se facer disto así unha sorte de fetiche, non, de se isto se fai, todo demais vale ou non. Pareceme que era preciso un pouco abrir o foco e atender. Dixen non máis ocasións, eu creo que hai que tirar un pouco de presión do mundo do ensino, que abondo presionados están os e as ensinantes como para poñer en riba deles toda a responsabilidade do futuro a nosa lingua. hai que darlles ferramentas, e a mí me parece que se podían dar moitas máis ferramentas. O foro pon en riba da mesa ideas fácilmente desenvolvibles que non se teñen en conta.
3: Estamos, polo tanto, ante unha oportunidade perdida para potenciar o uso do galego nas aulas.
4: Nas aulas, dende o meu punto de vista, sí. Outra cousa é que a contorna escolar é unha contorna moito máis rica, moito máis dinámica, que vai moito máis alá da aula, e que aí é importante tamén avanzar nos comedores escolares, nas actividades extraescolares, mm. Es decir, na lingua da socialización escolar, hai unha oportunidade para que o galego teña unha maior presenza, e teremos que aproveitala, claro.
3: Facía referencia antes á importancia de recuperar o galego como lingua de socialización, pero tamén como lingua no ocio. Aí queda moito camiño por percorrer, non?
4: Sí, aí queda moito camiño por percorrer. Avanzouse moito grazas a iniciativas da sociedade civil, promovidas fundamentalmente por profesorado dos centros de ensino públicos, por eso che decía que xa bastante presión e bastante responsabilidade.
3: Hai que sacar un pouco esa presión das aulas.
4: Coido que eles están facendo moitas cousas coas ferramentas que teñen. Imagina se lle deramos máis ferramentas, non xa no ámbito do que poden ser as programacións académicas e máis, pero imos deixar iso. O plan introduce algunhas medidas orixinais que non estaban, por exemplo, no noso documento, que teñen que ver coas festas, co ocio. A min pareceme que este tamén é un bo momento para avanzar no deporte, no que o plan non concreta demasiado alén das boas intencións, pero que vemos que hai unha sociedade civil tamén moi proactiva. Todo o que está a suceder co Celta, agora co Depor, temos xa outros casos, fan obra e demais, aí ese é o lugar onde podemos conquistar a sociedade civil.
3: Aí é onde ten que renacer un pouco, non, o galego.
4: É que xa está aí, xa está aí. Eu penso que se trata de darlle aire para que medre.
3: Enlazo con outra das preocupacións das últimas semanas, que está reflexada no informe PISA, que alerta dun retroceso na comprensión lectora. Aí temos que traballar dende todos os ámbitos. É preciso que todas as institucións se impliquen no fomento da lectura. Aquí tamén o Consello pode adoptar iniciativas, non?
4: Está a adoptar. Esta semana eu anunciei cando foi nas miñas intervencións públicas alrededor da toma de posesión, e empezamos xa esta semana un estudo importante, amplo, ambicioso, sobre lectura. Non sobre o libro, non sobre a edición, que sobre iso temos moitos datos. E nos mesmos acabamos de publicar un informe sobre a produción editorial, lingua, mercado do libro en Galicia, non? No, sobre como se lee, por que se lee, como se lee, onde se lee, porque todo iso nos vai axudar a ter unha radiografía mellor das persoas que leen, polo tanto, a producir máis e mellor produtos que lles interesen. Por suposto que de aí vai sair información moi valiosa para o sector educativo, pero se me apuras tamén ata para o sector audiovisual. Está a haber un diálogo moi interesante entre o mundo audiovisual e o mundo da literatura, que pode ir a máis e que pode atraer a máis xente á lectura.
3: E cando contades ter os resultados dese estudio?
4: Mira, vai ser un estudo moi ambicioso. Tivemos esta semana a primeira xuntanza con as 20 tantas persoas, as que lle agradezo moito a xenerosidade. Foron convidadas, viñeron o Consello a regalarnos unha tarde do seu tempo, que representaban ámbitos distintos do sector, pues, editores, libreiras, xente de bibliotecas, xente de administración, críticos e críticas literarias. queríamos escoitar a esta xente, ver que nos suxerían, e de feito foi moi interesante porque detectamos un par de ideas que a nós non se nos ocorreran e que intuo que poden darnos moito xogo, dúas áreas de traballo que temos que explorar. Entón, a partir de agora nos vamos a empezar a deseñar o estudo, que se vai basear en fontes estatísticas que xa temos e que xa están, pero que irá máis alá. Queremos ver de presentar os resultados pues a comezos de 28.
3: A comezos de 28. É moi interesante saber como lemos, que lemos, por que lemos e por que non lemos, non?
4: Claro.
3: Ademais, neste momento, no que ese informe PISA nos interpela a todos, non? Esa falta de comprensión lectora polos máis mozos, que pode supor un auténtico problema para as xeracións futuras.
4: Xa está a ser. Xa está a ser, e falo cheo dende a miña experiencia como profesora tan tonte na Facultade de Filoloxía, e de como ano a ano, e isto xa ven de moi atrás, tiven que ir retirando os programas de lectura obras densas, complexas e extensas, porque non conseguíamos chegar ao final, era un problema que as leran, e tiña constantes queixas do alumnado e eu vía que faltaba competencia lectora, é dicir, ese era o gran problema, non?
3: Pois estaremos, digo, estaremos moi atentos aos resultados dese estudo que sí. se vai abordar, porque pode arroxar tamén conclusións moi interesantes para que iniciativas se poden adoptar desde diferentes ámbitos, ¿eh? Porque non só hai que responsabilizar as institucións académicas, a escola.
4: Exactamente, volvemos
3: tamén,
4: a iso.
3: Claro, no ámbito familiar, dentro do ámbito institucional tamén, non? Hai moito que poder facer para recuperar esa comprensión lectora que antes tiñamos.
4: Eu teño a intuición, fíxate, de que chegamos a un momento en que vamos a ter que facer unha revisión radical, profundamente radical, do sistema de ensino, do que ensinamos e de como ensinamos. Non só de como, porque parece que ir a cuestión das ferramentas, sino mesmo que ensinamos. Hai cousas que xa non hai que ensinar e hai que asumilo, non? E ao mellor se cadra, pois, volver máis a traballar competencias transversais. Isto mesmo sería aplicable, volvo a dar antes, ao ensino do galego. Mm. Es decir, ten sentido ensinar o galego como ensinamos o inglés, como ensinamos o castelán no noso país? Pois igual non, igual hai que darlle aí unha pensada potente, contar cos expertos e coas expertas e volver a empezar.
3: Unha reflexión moi sí, moi necesaria. Sí. Vimos de despedir estes días a Xosé Manuel Beiras, unha figura indispensable para entender a nosa historia contemporánea. O Consello da Cultura Galega tamén organizará algún acto para recoñecer a súa pegada como intelectual, como referente indiscutible tamén no nacionalismo no noso país?
4: O Consello non adoita facer despedidas institucionais de figuras que non tivesen algún tipo de vínculo con o Consello, que formasen parte de alguna sección, do pleno e demais, porque precisamente temos un país tan rico en produción cultural que estaríamos case de cote con honras fúnebres, por decirlo así, non? Entón aí temos como un criterio que nos permite delimitar. Eu hoxe escribo un artigo onde poño o foco, pois, en determinados aspectos da personalidade intelectual de Beiras, non? Así non como presentado o Consello da Cultura Galega, pero é certo que un artigo da miña autoría, non? E non o sei, si cadra pode ser, pois, máis adiante un momento, se hai algunha proposta para pois facer unha especie de barrido polas achegas de Beiras, por exemplo, o mundo da traducción, onde foi especialmente
3: un pioneiro, ademais, non, en algúns ámbitos.
4: Sí, sí, sí. El tiña eu identifico-me aí moito con el, porque eu creo que para el a traducción era un hobby, non, como foi para min noutros tempos. Cando lía onte cousas que escribiu sobre iso, pois identificábame moito con el, non? Entón esa reivindicación dese pulso que supón sempre coa lingua, coas linguas e unha traducción, pois identifiquei-me moito con el. Imos ver, pero despedirémolo xa ali en no Museo do Pobo Galego.
3: Sí, todos coincidimos en que estamos ante unha figura irrepetible. Estes días escoitamos incluso a comparación con Castelao. Comparte que dende Castelao o nacionalismo non tiña un referente desta dimensión en Galicia.
4: Non o sei. Ese tipo de maximalismos a min non me gustan moito. Nunca me oiredes decir é o máis ou é o menos. Hai tantos grises e logo hai personalidades, se cadra, menos brillantes, menos mediáticas, mas non por iso a súa contribución a o que é a historia da Galicia de hoxe foi menos importante. O que sí foi Xosé Manuel Beiras, foi un deses intelectuais totais e comprometidos, e recupero esta palabra que está un pouco de modé, pero a recupero con a mantenta, dos que xa van quedando poucos, non? Sí. Nese sentido, a min recórdame, fíxate, non só a Castelao, malia que escribiu un artigo no que falo diso, recórdame moito a Otero. Recórdame moito a Otero, esa vocación totalizadora, non, ese home total, ese incluso no pulo que tiñan. Acabamos de despedir a Alonso Montero, unha figura semellante. Eu dicía vos antes que teño a sensación que estamos un pouco como pechando un capítulo da historia, non, que xa van quedando moi poucas figuras semellantes.
3: Sí, e ese compromiso do que falabas, que tamén é tan necesario nos tempos que vivimos, tempos tan convulsos e ante que se pode aveciñar tamén aquí en España, e unhas eleccións á volta da esquina, estamos vendo que pasa en Europa e moitos puntos puntos de Europa coa extrema dereita, en outros puntos do mundo, e ese compromiso, non, de figuras tan destacadas como era Beiras, sigue sendo tamén tan necesario nestes momentos.
4: Sigue sendo imprescindible o compromiso de figuras destacadas, e sigue sendo imprescindible o compromiso de toda a cidadanía da P. Todos, todas e cada unha de nós podemos, dentro do lugar que ocupamos, loitar contra a involución e contra o cambio de valores que está petando na porta. Si entre todos e todas o combatimos, vamos gañar.
3: É posible paralo. Vostede asumiu a presidencia do Consello da Cultura Galega no mes de xullo, e tocalle modernizar unha institución que en ocasións se ve como un pouquiño alonxada da sociedade. Como pensa facelo?
4: Non sei se me toca, pero en todo caso eu fixei aí un horizonte que son os 50 anos. Claro, pareceme que é un bom momento, non? Dicir, bueno, 50 anos, isto hai que darlle unha volta, efectivamente. Sería un pouco pretencioso pola miña banda pensar que eu vou poñer así o Consello patas arriba e modernizalo, non? Pero é certo que sí, que as institucións tenden a inercia. As institucións todas tenden á inercia. Entón, de vez en cando parar e pensar e revisar, isto está funcionando, si, non, porque os cambios, por exemplo, de públicos foron radicais. O sea, por moitas razóns que teñen que ver fundamentalmente coa digitalización e co punto de inflexión que supuxo a pandemia, que ademais nos aí, a ver, entendedme isto, mal acostumbramos un pouco público, porque a anterior presidenta foi moi espilida, entón mudamos toda a programación a remoto en un tempo récord. Estivemos acompañando a cidadanía galega todo ese tempo con programación digital. E entón, claro, agora mudar iso outra vez, pois como que a xente se afixo, non? Entón, iso temos que telo en conta. Está, pois, todo o que supón a inteligencia artificial en termos de ameaza, pero tamén en termos das posibilidades que abre, non? Son novos escenarios que temos que ter en conta. Logo, o Consello, que xa despediu un par de profesionais que estaban na casa desde que empezou a funcionar o Consello da Cultura Galega, pois tamén se achega a ese momento, non? É dicir, de varias xubilacións que temos que intentar que sexan unha oportunidade, non? Porque claro, é xente que leva moito tempo traballando conosco, moi comprometida coa institución, e intentar iso, convertir a súa despedida non nunha perda, sino nunha oportunidade.
3: Dolores Vilavedra, presidenta do Consello da Cultura Galega, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena Ser.
4: Sabedes que me encanta vir aquí.
3: Igualmente, gracias, boas tardes.
4: Ata a próxima.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, luns festivo, 12 de outubro, día do Pilar, numerosos actos en toda Galicia co que as Forzas Armadas e a Garda Civil celebran esta festividade e co presidente da Xunta en Madrid asistindo a ese desfile no que foron protagonistas un ano máis eses asubíos cara ao presidente do goberno. Alfonso Rueda acudía nesta ocasión acompañado do presidente do Parlamento e tamén da consellera do Mar, xa que por primeira vez desfilaban polas rúas de Madrid os equipamentos autonómicos de salvamento marítimo. Unha data festiva na que o foco segue posto no problema da vivenda. Os colectivos sociais movilizanse e Galicia non é unha excepción. A esta hora está transcorrindo en Vigo unha concentración vixilia na honra de Mari Carmen, a muller falecida a semana pasada tras ese desafiuzamento en Santiago, mentres tamén os acampados pola vivenda trasladaban as súas peticións tamén o ámbito racial. Aseguran que as persoas inmigrantes teñen aínda máis dificultades para poder acceder a un alugueiro a prezos accesibles e aínda moito máis para mercar unha vivenda na nosa comunidade. A vivenda, polo tanto, protagonista tamén neste 12 de outubro. Un día que nos deixa tamén outros titulares que repasamos con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Falece un ciclista no municipio lucense de Foz.
1: Foi localizado en parada cardiorrespiratoria na estrada provincial 151 á altura da parroquia de Fazouro. Os servizos sanitarios desplazados ata o lugar non puideron facer nada por salvarlle a vida, eso puideron confirmar o seu falecemento.
0: Mañá comeza a campaña de vacinación fronte a gripe nos colexios galegos. Desenvolverase en 75 centros educativos co obxectivo de chegar a máis de 26.000 nenos e nenas de entre 3 e 11 anos.
1: A vacinación amplíase este ano con 20 colexios máis respecto á edición anterior, na que se acadou unha participación do 51%. A vacina administrarase por vía intranasal, sen necesidade de picada, e as familias deberán autorizar previamente a inmunización. Segundo a Consellería de Sanidade, o obxectivo é aumentar a cobertura vacinal da poboación infantil, reducir a transmisión do virus nas aulas e limitar os contagios no ámbito familiar.
0: E o presidente da Xunta reivindica unha España unida, plural e chea de futuro tras asistir en Madrid aos actos centrais desa festa nacional.
1: O Alfonso Rueda participou no acto solemne de homenaxe á bandeira nacional e no desfile militar. Estivo acompañado polo presidente do Parlamento de Galicia e pola consellera do Mar. A través das redes sociais, Rueda incidiu na defensa dunha España que respecta a súa diversidade e que atopa na unidade unha das súas grandes fortalezas. Galicia, engadiu, seguirá contribuindo a ese proxecto común.
0: Son as 7:23 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: En Vigo celébrase a esta hora unha concentración vixilia en homenaxe a Mari Carmen en repulsa da especulación que, segundo os convocantes, provocou a súa morte. A movilización está organizada pola Alianza pola Vivenda da Cidade Olívica, que pretende denunciar a incapacidade das administracións públicas para adoptar medidas contundentes que fagan fronte ao conflito da vivenda. Os promotores desta protesta reclaman tamén actuacións urxentes para garantir o acceso a unha vivenda digna e combater a especulación inmobiliaria. En Santiago, centos de persoas asistían este mediodía a unha concentración contra o racismo e tamén a favor dunha vivenda digna, unha convocatoria convocada polos activistas acampados no Obradoiro e a que se sumaba tamén o Foro Galego da Inmigración. Aquí na SER falamos co seu presidente, Miguel Fernández. Sinalou que as persoas migrantes atopan dificultades aínda maiores para acceder a unha vivenda de alugueiro. Fernández defendeu, ademais, os decretos aprobados polo Goberno Central en materia de vivenda. Considera que son un bo primeiro paso, aínda que entende que deberán completarse máis adiante con novas medidas.
1: Existe, pois, de forma clara ese racismo que fai que para eles pois ese aínda máis complicado que para o conxunto da poboación, non? Sendo un problema que en realidad de todos, non? E de todas. Pero realmente para eles resulta moi complicado porque logo ademais as exixencias de unha serie de requisitos pois resultan máis fáciles de reunir, non? Que outros colectivos, avales, ingresos, etc.
0: Concentracións en Vigo e en Santiago, mentres en Pontevedra continúa acampada a prol dunha vivenda digna. Imos ata esa movilización. Saudamos a unha das persoas que participan nesa acampada. Emma Alonso, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Levades dende o xoves na Alameda de Pontevedra. Que plans tedes para continuar coa acampada?
2: Estamos aquí facendo todo tipo de actos, como xe agora mesmo estamos facendo un acto polo Día de Hispanidade Antirracista. Temos pensado quedar aquí hasta que cambien as cousas e o goberno decida poñer algunhas medidas e aplicalas, sobre todo.
0: Non sei estos días como está sendo a acollida da cidadanía, se atopades mostras de solidaridade, se atopades veciños enfadados.
2: A maioría de resposta é moi positiva, hai un montón de xente que se chega a traernos as necesidades do día, que sempre temos postas nun pequeno papel que vai mudando todos os días, e un apoio increíble, inda que sí que temos algúns bicirraces con xente, sobre todo pola noite, pero na gran maioría prácticamente casi un 100% de apoio.
0: Estamos falando entre as vosas demandas, pois esos prezos desorbitados dos alugueiros, inaccesibles para a maioría. Chegouse a esta situación despois de anos de inacción, a quen responsabilizades?
2: Non responsabilizamos a ninguén, senón un conxunto de cousas que xa se ven xurdindo dende fai, pois a primeira vez que explotou todo isto xa foi fai casi ano e medio, non sei se serán dous, dende que o Sindicato de Inquilinos de Madrid empezou con todo este movimento de todos xeitos. Sempre foi algo que sumando chegou a explotar por si mesmo.
0: En Galicia estades vos en acampada en Pontevedra, tamén hai en Santiago. Esperabades que tamén houvese unha resposta no resto das grandes cidades onde o problema coa vivenda é máis evidente?
2: Sí, ao final é algo que perjudica a todo o Estado e a todas as xeracións e a todo o mundo que vive no país. Ao final o povo ten que responder polo povo, e cantos máis e máis persoas e máis cidades fagan ruido, máis se vai poder loitar e chegar os puntos que polos que loitamos.
0: E o feito de que en pouco máis dun mes as eleccións xerais pode facer que os políticos atendan con máis interese as vosas demandas?
2: Agora é un momento decisivo e é un momento de facer ruído.
0: Falaba desde que estades nunha asamblea tamén para denunciar o racismo. Esta maña había tamén en Compostela, este mediodía. Hai que dicir que as persoas migrantes teñen aínda máis atrancos para topar unha vivenda, máis problemas que podemos ter outro calquera cidadán.
2: Sí, canto a situación das persoas disidentes de calquer xeito, sempre vai ser un problema. Xa non solo no tema dos de que te deixen alugar, pero moitos casos de persoas racializadas sí que lle supón un problema de cara a o aluguer, pues simplemente por como son físicamente, hay moita xente que xa non lles aluga directamente por los prejuicios que poden ter.
0: Emma Alonso, participante en esa acampada na cidade de Pontevedra, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Un saúdo.
0: Seguimos con máis asuntos da actualidade, neste caso a entrevista aquí na Ser este mediodía a presidenta do Consello da Cultura Galega, que considera que o novo plan de normalización lingüística aprobado a semana pasada no Parlamento parte de boas intencións, pero bota en falta unha maior concreción nas medidas. En especial, no ámbito educativo, Dolores Vilavedra cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
3: Vilavedra explicaba que este novo plan de normalización lingüística contén propostas positivas, aínda que necesita maior concreción para dar resposta á delicada situación que atravesa a nosa lingua. Aquí na Ser, a responsable do Consello de Cultura Galega defendeu que o éxito de calquera estrategia pasa por ter obxectivos claros, medidas definidas e mecanismos de avaliación.
4: Quizáis se falta concreción máis que ambición, non? A mí pareceme que hai moi boas intencións, pero falta concreción e faltaría tamén quizáis xerarquizar, non? Porque hai tantas ideas, tantas iniciativas sobre a mesa que vai ser imposible desenvolvelas todas ao mesmo tempo. Xerarquizar, por exemplo, anunciouse outro día pois que vai haber 50 primeiras medidas que se queren poñer en marcha nos 100 primeiros días. Sabes que eses 100 primeiros días, cales son esas 50 medidas?
3: Vilavedra lamentou a ausencia do venegano acordo e defendeu que o actual momento do galego require máis consenso entre as forzas políticas. A presidenta do Consello mostrou ademais as súas discrepancias ao enfoque do plan en materia educativa. Cree que se perdeu unha oportunidade para reforzar a presenza do galego nas aulas.
4: Pareceme que era preciso un pouco abrir o foco e a mí me parece que se podían darme moitas máis ferramentas. O foro pon en riba da mesa ideas fácilmente desenvolvibles que non se teñen en conta.
5: Estamos, polo tanto, ante unha oportunidade perdida para potenciar o uso do galego nas aulas.
4: Nas aulas, dende o meu punto de vista, sí. Outra cousa é que a contorna escolar é unha contorna moito máis rica, moito máis dinámica, que vai moito máis alá da aula e que aí é importante tamén avanzar.
3: Vilavedra tamén avanzou que a institución xa puxo en marcha un amplo estudo sobre os hábitos de lectura en Galicia. Os resultados presentaránse a comezos de 2028.
0: Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: La Ventana de Galicia.
7: Radio Ourense. Cadena Ser.
8: Ocasión. Hasta 40% de descuento en la gran feria de Ocasión Plus. Compra tu coche ideal al mejor precio. Ocasión. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Ven. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Ourense, en el Polígono Industrial Barreiros. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
9: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
10: Sonia leía tumbada debajo del enorme árbol que no paraba nunca de crecer. Habían desarrollado entre ellos un vínculo casi simbiótico. Se transmitían emociones, sensaciones y necesidades con imperceptibles movimientos subterráneos parecidos a las cosquillas. Ella agradecía su sombra protectora y el olor que la brisa perfumaba al atardecer. Él, de vez en cuando, reclamaba pequeñas atenciones que desde niña siempre atendió. Lo regaba cuando hacía calor, dispersando agua por su tierra, ramas y hojas. También enterraba sus mascotas entre las raíces y algún animalito que se despistaba por el barrio. Últimamente, Roble le estaba haciendo saber que necesitaba algo mucho más grande.
9: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser. Conocer lo que pasa.
11: En fin, lo que todos queremos saber. Ya hemos escuchado las medidas, pero me centro en dos ayudas universales y que nos interesan a todos.
9: Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
12: Hora 14.
9: Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena Ser.
13: La SER, el sonido de la vida. La vida.
0: A Academia Xacobea vende incorporar como membros da institución a John Rutherford e a Manuel Balín, ambos moi vinculados a Ribadeo e a Mariña de Lugo. John Rutherford impulsa xornadas Mar por Medio en Ribadeo, mentres que Manuel Balín foi socio fundador da Asociación de Amigos do Camiño do Norte. Manuel Balín, que tal? Boa tarde.
12: Hola, boa tarde.
0: Como acolle pasar a formar parte da Academia Xacobea?
12: Bueno, pues con moita humildade, con moita gratitude e, bueno, e disposto a aportar o pouco que desde a entrada, desde unha das entradas do Camiño do Norte en Galicia, pois podamos aportar, ¿no? A vontade completa e a honra moi grande.
0: Vostede leva moitos anos implicado na difusión do Camiño, en especial dese Camiño do Norte. Non sei se agardaba aí 30 anos que se chegase ao nivel de peregrinos e de coñecemento que ten agora.
12: No, evidentemente nos empezamos un grupo de 5 ou 6 persoas no ano 1989 a difundir, máis que recopilar documentación e difundir esa documentación, ¿no? E, bueno, 30 e pico anos despois, que nos ia decir a nós, ¿no? Que, bueno, pues que houbera unha rede de albergues, que isto era señalizado, que teña delimitado, por outro lado, que no ano 2015 fora declarado Patrimonio da Humanidade, foron circunstancias que se foron dando e que, cando iniciamos o noso traballo, pues non pensábamos neso, ¿no? Pero, bueno, eu creo que entre todos conseguimos que se fixera, que se recuperara unha parte da historia de Galicia, non? Porque indudablemente os camiños pues son moi importantes, firmamos os camiños de Santiago, pero tamén forman parte de esa historia de Galicia e de, neste caso, pues, de toda a cornisa cantábrica.
0: Que cree que foi o que máis evolucionou nestas décadas nese Camiño do Norte? Porque evidentemente a nivel de infraestructuras houve un cambio moi grande, non sei se tamén no perfil, no número de peregrinos, por suposto tamén.
12: Sí, eu penso que melloramos, evidentemente mellorouse en todo, ¿no? Pero eu creo que, por unha banda, pues, a saturación que ten o Camiño Francés, que, bueno, que seguro que a xente que fai o Camiño e fai diferentes camiños, pois pues, é unha das cousas que lle fai facer o Camiño, os Camiños do Norte, ¿no? Porque hai o da costa, que é o que ven por Ribadeo, e o do interior, que entra pola Fonsalada en Galicia, pois é, pois esa frescura, non? Ese apego ao mar, ese paisaxe verde que fai especial, non? Evidentemente non ten o número de peregrinos que pode ter o francés ou o portugués, pero eu creo que tampouco é cuestión de bater récords, senón de, bueno, pois ir profundizando pouco a pouco e afianzando, non? Que eu creo que hoxe en día está totalmente consolidada a ruta e é moi atractiva, non? A todos os niveis.
0: E o ano que ven, xa estamos preparándonos para ese ano xacobeo. Sí. Non sei se considera que hai risco de que o camiño poida morrer de éxito.
12: Bueno, é unha das posibilidades, non? Pero, bueno, eu creo que a xente, sobre todo os tres pilares fundamentales, non? Nos que se basea o camiño, que son, pois, as asociacións de amigos do camiño, son os que cuidamos un pouco directamente o camiño, a igrexa e as administracións, eu creo que teñen moi claro. Que pasa que, bueno, pois, desde fai tempo hai localidades que lles cambiou por completo, bueno, pues a fisonomía, ¿no? Eu falo de Porto Marín, de Sarria, de concellos, bueno, pues que hoxe a nivel económico pues ten unha importancia pues moi grande o camiño, ¿no? Entonces, eu creo que temos moi claro, ¿no? Que non podemos morrer de éxito. E, bueno, hai un pouco para todo, ¿no? Antes, pues, o camiño facía moi pouquinha xente, ¿no? Hoxe fai moita xente e por moi variados motivos. E todos teñen cabida, ¿no? O que pasa que, bueno, nos procuramos distinguir o que é a peregrinación, pues, do que é o turismo, ¿no? E insisto, ten acollida ambas as dúas causas de facer a peregrinación, pero bueno, nós non podemos perder a esencia, non? A hospitalidade inicial e atención ao que o peregrino que venga a facer o camiño para encontrarse a sí mesmo ou para, bueno, pues, para darlle unha volta á súa propia vida, non?
0: O camiño que é unha viaxe interior para moitas persoas, pero tamén a nivel colectivo, pois é unha marca de identidade de Galicia e mesmo de España, fora das nosas fronteiras.
12: Sí, evidentemente. Pasa que convén ter moi claro que unha cousa é o Xacobeo e outra cousa é o Ano Santo, non? O Xacobeo, me parece, bueno, foi un acerto no seu momento, non? Imagínome que, pues, que entre Manuel Fraga e Portomeñi, Vázquez Portomeñi, pues, diseñaron que era un proxecto de impulso socioeconómico de Galicia, non? E aproveitando, pois, pues, o que é Camiño de Santiago, ¿no? E que somos o final do camiño, porque lógicamente, a ver, nos recibimos os peregrinos, ¿no? E eso pues hai unha parte pues lúdica e bueno, e social, pues que tamén que ten que repercutir, non, pero non podemos, e é moi importante non perder a esencia do que o fenómeno xacobeo desde o punto de vista das peregrinacións, non? Está ben pues toda esa utilización, enténdaseme ben, non é despectivo o término utilización, non? De un fenómeno, bueno, pues que é relixioso, que bueno, pues que ven de moitos séculos, é compatible perfectamente, non, con esa, bueno, pues con ese aproveitamento económico e social que lle pode dar un importante pulo que a comunidade autónoma, porque estamos cheos de camiños, o sea que hai rutas que están totalmente consolidadas, pues prácticamente en todas as provincias, non?
0: Manuel Balín, socio fundador de esa Asociación de Amigos do Camiño do Norte, moitas gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser, un saúdo.
12: Gracias a vos, pues, gracias.